kwabulai mwefimbi fyanshi ananalishimba muri mwebo kwabulai mwe ni state kuvena nebo